Podravnanjem Vaclava Luksa, solisti Jozef Čapo, Atila Šebek i Szabolcs Hamori, zbor i simfonijski orkestar Mađarskog radija izveli su duhovnu kantatu Nisi Dominus Georga Friedricha Händla. Slijedi još jedno Händlovo ostvarenje, Salve Regina, solistica je Nora Duca.

Pijanistica Ilze Graubina izvela je šestu partitu u E-molu Bachove oznake dijela 830 Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke Norveškog radija za kraj središnjeg dijela programa čućemo 12. trio sonatu Chaconu Arkanđela Corellija i pasakalju iz pete sonate Georga Muffata.

Sarušan Agamiri na tubi i Shi Yu Tang za klavirom izveli su prvu suitu za tubu i klavir, suitu Efi Aleka Wildera. Program nastavljamo kvartetom za flautu i gudače u A-duru Kehelove oznake 298 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Adagio za gudače opus 11 Samuela Barbera izveo je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Kristijana Jervija. I za kraj ćemo čuti serenadu za gudače u C-duru, opus 48 Petra Iljića Čajkovskog i Berlinsku filharmoniju kojom ravna Semjon Bičkov.

Serenadu za gudače u C-duru, opus 48 Petra Iljića Čajkovskog, izvela je Berlinska filharmonija pod ravnanjem Semjona Bičkova.

Tempora Mutantur podnaslov je 64. simfonije u A-duru Josefa Haydna koju je upravo izveo komorni orkestar iz Lozane pod ravnanjem Barbara Hannigan. Sada će im se pridružiti pijanist Bertrand Chamailloux u izvedbi koncerta u H-molu za klavir i gudače Franca Lista. Jednostavačno je to djelo misteriozna karaktera. Motivu na početku sam je List dao oznaku malediction ili prokletstvo, pa je cijeli koncertni stavak dobio ime po tome. Dakle, nakon početnog motiva prokletstva, stavak nastavlja svoj put kroz kontrastirajuće atmosfere, stvarajući vrlo teatralan i istovremeno nama misteriozan narativ.

Malediksjon ili prokletstvo, nadimak je po kojem je poznat koncert u Hamolu za klavir i gudače S-121 Franca Lista. Jedino je to njegovo djelo koje uključuje klavir i samo gudače. Sva ostala predviđaju simfonijski orkestar. Solist je bio Bertrand Chamailloux uz komorni orkestar iz Lozane kojim dirigira Barbara Hannigan. Slijedi naravno pijanistov dodatak, još malo Lista, ovaj put njegova čuvena uspavanka.

Muzika Kroatika. Danas u emisiji Muzika Kroatika, prema odabiru urednice Gordane Krpan, slušamo skladbe Adalberta Markovića i Brune Bjelinskog. Na početku kantus za rog i gudače Adalberta Markovića u izvedbi kornista Prerada Detičeka i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, kojim dirigira Jovan Šajnović.

U današnjoj emisiji slušamo interpretacije austrijskog violončelista i dirigenta Heinricha Schiffa, čiju 75. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Na početku slušamo prvu suitu za violončelo solo u G-duru Johana Sebastiana Bacha.

U današnjoj intradi, Talijani u Parizu. Na početku slušamo komičnu pastoralu Jean-Baptiste Lullia. Nastupaju Gilles Ragon kontratenor, Michel Ferchève tenor, Bernard Deletre bas i glazbenici iz Louvra. Dirigent je Mark Minkowski.

Londonski filharmonijski zbor i Londonska filharmonija pod ravnanjem Ricarda Mutija izveli su nam svečanu misu u G-duru za krunidbu Luja 18. Luigija Cherubinija. U nastavku slušamo veliki prizor Julije iz drugog čina opere Vestalka Gaspare Asmontinija. Nastupaju Maria Callas sopran i orkestar Milanske skale. Dirigent je Tulio Serafin.

Čuli smo veliki prizor Julije iz drugog čina opere Vestalka Gasparea Spontinija. Nastupili su sopranistica Maria Callas i orkestar Milanske skale. Dirigirao je Tullio Serafin. Slijedi izlet po Firenci Gioachina Rossinija. Za klavirom Ida Gamulin.

Čuli smo ariju Marije iz drugog čina opere Kći pukovnije Gaetana Donizettija. Nastupili su sopranistica Joan Sutherland te zbor i orkestar Covent Gardena. Dirigirao je Richard Boning. Za kraj, bitka i finale opere Jeruzalem u četiri čina Giuseppea Verdija. Hélène Lecor i Marina Mešerjakova soprani, Philippe Rouillon bariton, Daniel Borovski bas, Marcelo Giordani tenor, Roberto Scandiuzzi bas te zbor Ženevskog Grand Teatra i orkestar Romanske Švicarske. Dirigirao je Fabio Luisi.

Koncertni orkestar Danskog radija pod dirigentskim vodstvom Berija Wagnera izveo valcer Bečka krv Johana Strausa Mlađeg. Slijedi glazba njegova više manje vršnjaka Cezara Franka. Pastoralu u Eduru izveće orguljaš Joris Verdun.